Musik fra pianisten Craig Tappan. Den her, den hedder Now in Hope. Og musikken fra ugens album kommer altså også fra en pianist. Mere om det senere, for før er det her. Først er det her Gustav Ljunggren sammen med Skúli Sverrisson.